0: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Efter at lytte til Santana og The Product G&B and Free, så er der nyheder med Jens Ørberg.

Camera, Ed Sheeran sammen med produceren Cyril. I dette her dejlige sommervejr håber jeg, at du vil spille Mathilde Falk med sangen Tusind Grunde. Lad tiden stå stille og nyd at være i øjeblikket, som sangen omhandler. God aften til alle lyttere og radioværten fra Christine fra Kolding.

Det er altså også et godt match mellem to af vores store stjerner, Shaka Loveless og Medina, som i 2015 var i studiet sammen for at lave den her Ud af mørket, som Henrik Jels delte med os i aften. Nu er det Alex Warren, der er på vej her med Fever Dream.

Norsk Agnes her og Release Me. Og her står jeg, ser frem til en solrig weekend og vil meget gerne høre The Weeknd med Save Your Tears. Hilsner fra Per Michael.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Justin Timberlake her med Cry Me A River. Så var der Gops og 1-2 på den, der hedder Igen og Igen. Og selvfølgelig var der så Ace of Base også. Men sang fra 1993.